kelem gị onye ọma na-ege ntị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM nke ihe ụbọchị taa wee na-anabata gị n'ihe ọmụmụ anyị nke taa. Ana m ekelekwa Toke bụ onye bunyere m oche maka na m onye gburu achara ibe ya egburu. N'ezie, bịara m na achara nke oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Onye na-anụ ya bụ Aṅụrịka Ụzọmefuna. Ekele m gị ọzọ onye ọma na-ege ntị. Taa bụ abalị ise nke ọnwa nke isii, ya bụ ọnwa Juun afọ 2026, ma bụrụ ụbọchị Friday. Ngwa, gere ka anyị ga-esi wee nọrịa na nke taa. Ọyọrịma bụ ihe omume mbụ mụ na gị ga-eji wee malite. Gịnị na-eme n'ọyọrịma? Anyị ga-agbara egwu iji kele Chineke, gbarịkwa egwu ndị ọzọ maka na onye teta ụra o buru ụzọ kelee Chukwu. N'agbanyeghị oge anyị ji amalite, mgbe onye ji teta bụ gịnị? Ụtụtụ ya. Ọ bụ ya o anyị yọrịsịa n'oge ọyọrị ma mapụrụ gị ọkwa dị iche iche nwere ike nọ n'oge ahụ n'okwu. Ọkụzi elekere mbụ kpọmkwem anabatazie m gị nụrụ akụkọ ụwa site n'onye ga-akọrọ gị na nke ụbọchị taa. Oji nkeji 15 gata elekere mbụ, ị ga-anụrụ ihe ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa. Ịkpọrọ ya oge omimin Igbo. Anyị ga-agụgide ya bụ akụkọ gụgide ruo mgbe oge ejizi ọkara gata elekere mbụ. N'oge ahụ ka m ga-akpọbata Pastọ Austin Chukwu na-Ewubeze Udoha iwetara gị oge dị nsọ. Ga-aga n'ihu ruo mgbe ọ kụrụ elekere abụọ. Mgbe ahụ gị na Oziọma Igbo gị amalite ịnọrị ruo mgbe oge ejizi ọkara gata elekere abụọ nke ehihie ụbọchị taa. Kosila dị, anyị ga na-aga n'ihu na-agụrụ ya bụ akwụ maọbụ ji maọbụ nke ahụ ịhụnyere n'ọkụ, maka ọ dị ọtụtụ ihe a na-ahụ n'ọkụ. Nke ahụ ịhụnyere n'ọkụ ọ na-eye, ị ga-ama nke bụ ụzọ gị ịgụrụ nke ahụ ọzọ ewee na egetụkwa ngwanụ. Dịka m gbachara gị ugbu a, nke oge ya rụziri ugbu a ịgụpụta bụ ọyọrịma oego. Ka ị gaa n'ihu

kama kwa na anwa cross o we nwanne anyị nwoke maka na trigger nke a o ji maha nke akpọrọ ya akpọ o trigger ya ndị nke a na-trigger ugbu a anyị aghọtaghị ya mana ama m na nwanne anyị nwoke trigger nke ya na-awụkaba nke ọma maka na trigger nke ahụ nke o ji ụkwụ na-abụ na ọnụ ya eme o trigazie ya ịgbakọta egwu ike agwụ gị ọ bụrụ trigger nke ọzọ ha na-akpọ eke ihe anyị ka na ya n'oge ndị igbo na bond 92.9 fm echekwa m ime ka ị mata na anwụ na-eti ofụma taa amaghị m ọ na-eti n'ebe ahụ ị nọ mana agbanyeghị na anwụ tiri taa ma onye etikwa ụbọchị ndị ụfọdụ ka anyị ghara ichezọ ihe anyị kwesịrị ime n'oge udu mmiri a ka anyị wee gbanahụ oke nrịanrịa oke tụhetụhe ọkachasị n'ebe ụmụntakịrị nọ cheta ichie nwa gị ahụ nke ọma cheta ichie onwe gị kwadobe onwe gị nke ọma gị nwee ebe ị na-anọ azụ ahịa arụ ọrụ maọbụ eme nke ahụ ị na-eme dị mma na gburugburu gị ahụ hụ na ihe ndị ga-eme ka ị ghara iburu nrịanrịa site n'ikuru ya n'ume maọbụ na akụkụ ebe ị nọ mmadụ ibe gị site na mmadụ ibe gị maọbụ adịghị ọcha ebe ị nọ gbanahị ya n'oge udu mmiri a ọtụtụ ihe dị iche iche na-apụta nrịanrịa dị iche iche na-adapụtakwanụ ọrịa na-efe efe dị iche iche n'otu aka ahụ na-adapụtakwa anyị kekwa nkwụcha maka nke a sị nọ ebo amaghị ụzọ naijiria onu ọ gaghị erute anyị aka onye nwe anyị ga na-echekwaba anyị n'oge ndụ ka oge ọ yọrọ maka ịka nọ mana nke a dapụtaranụ ịbụ ya ka a ga-achụba na mgbe na-adịghị maka na ihe gbapụtara sisi chụwa ya ndụkọ akụ gabịara gị na mgbe na-adịghị anya ka gbakwa arụ sonyere m ka anyị na-aga n'ihu.

onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị, kpọọ akara 0706-092-4255 ka e wee doo gị anya maka na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya agaziere gị aka mbụ aṅụrịka ụzọ mefu na chebiri anyị ụbọchị Fraịde na-abịa.

0: ekele mụnụ ejimozi nkelebịa ihe gịrịsị na-enyere anya aka na ndụ enwere ihe a na-akpọ tag tag the advertising company onye ndị ọcha wetara anyị ka anyị were na-enyere onwe anyị aka tag anọgide bata naijiria ọ naijiria gọọmenti kpọrọ ha ka bịa nyere ha aka ka a na-eme ka ndụ na-adịrị anyị izi ya ka anyị ji weta ya prodọs ka bịa sidi a na-enwere obi aṅụrị so na anyị m akọwara gị na ntịtị oge ka tag si arụ ọrụ tag nwere ụlọ ọrụ n'Ogun steeti kilomita 3 Idogo Road Ajay Rivers Stop Ujuelu Ọta Ogun steeti tag n'ụlọ ọrụ na steeti niile gbaa gburugburu dịka tag si arụ ọrụ ọbụrụ fri mana ọkwa fri ihe m ji esi na ọbụrụ fri mana ọkwa fri hụ na ị mana ihe fri a na-aga aga adịka ndị bai si eme ihe ọbụla ihe fri ọ dị ha ka egbu a na-egbu ịbụ nye ụgwọ 15,000 first one nke awa evriday 5500 once a week withdraw your ego gị nke ebuo 36112 evriday otu ọnwa ego ga-ezuo na ikpeghezie ndụ otu afọ nke ịtọ 108,000 nke awụ 3600 naira evriday mgbasa ọba chineke kere eke i were 3600 ma ọ bụ n'ime ihe asị gị mee bikọsị m nwere ihe eme so that 3600 wee awụ evriday evriday ego ọbụla itinyere gị a n'otu ọnwa ịgbụgbọ ya bak ego ga-ezuo na ndị ọzọ ga na-ekpe ezigbo ndụ tiwanye wee ya ọnụ nke awụ otu ụzọ esi enweta ego dị a ọ dụ ụzọ ise esi enweta ego na tag ịchụ ị na-erejisa ndị mmadụ nke awa anada kọmishọn ịrejisa mmadụ 15,000 ị nwere kọmishọn of 3600 ọ na-abanye na ya tag aka direct ịkpọta onye rejistra 6,000 ị na-enweta nata plus ozugbo ozugbo ịkpọta onye rejistra 108 29,000 something 2,000 ozugbo ozugbo nke a esokwara ya onye tag na-eme vidiyo mana ihe dị mma bụ na ị yarụ na be gị na-ekpere ego ọkụ ala 2:00 in the midnight emeela onwe gị tag sị ndị na grup ihe a na-aga aga dak tas nwere kesa ma na-asị gị na nwe tas tas ndị ọcha dị ka nke ndị naijiria ibu sọra ji egbu ala jiji eme gị ihe ahụ tas yarụ na be gị ihe ahụ ị na-enwe wọtụ fe fesbuk a na-ewesị data nke a na simpụl tas aya esendịrị gị ịlọgwala in na tag link obupụtara gị ihe ya esend ise ndị agha mụa na nọ efọ 2,800 evriday ọhịa na-enweta ka esokwa na ego na-enweta evriday na all the people mana my personal own task 2,800 otekere m 2 minutes emeela my task nweta 2,400 evriday ị ga na-asị anyị somthing ha ma na-awọchi ya na dia continent bikos ọ tre continent mgbe dị tag a na-egwopụ ya asia europe and north america so ka ị na-ebe a na-asị anyị ya ha ma na-awọchi ya na dia onye continent ha mere ka ọ dịrị anyị izi egwe nke na-abụkwa fund kaadị fom of shia enwere shia 1,000 igo ya onwere ha ọnụ abụ ebi 90 days ọbịacha azụ maka na enwere shia nke nọ na 10,000 naira 93 days nweta ebe 317,000 enwere ikere itinye 10,000 naira ya na ụgwọ akpọ na-abịa ọnụ ọnwa ịtọ ịkwụọla ya ọgwụgwọ ụlọ gị ịkwụọla ya so taa ga abịago ka anyị jere onwe anyị aka na nsogbu dị n'ụwa a nsogbu ego ọ bụrụ onye ọbụla ma chineke mana onye ọbụla ma ego so ọ ya nsogbu ego ka anyị nwere ụmụ nwoke anyị ibe anyị nwere nsogbu mana ego adịrị nwoke awụrụ ajọ mmadụ ọ bụghị niile ka m na-ekwute ebe a mana ị na-akọwa ya bụ na ụdị stọọbụrụ ọnụ ahịa na-arụ atọ ọnụ ahịa na anyị ga na-arụkwa ya ihe nwetakwa ego evriday evriday mmụọ n'ebe a ndụ mechie ji asịsị mbazara taa gị n'ọnwa isi gara aga ihe dịcharịgo na ndụ m ekwentị m nke 08037582645 ọzọkwa 08037582645 ịchọrọ ịkpa akpọ ịkpa akpọ ọgwụgwọ na whatsapp nke ọ bụla ị chọrọ ime anọ m ya 08037582645
1: anyị na-agbasara gị ozi na nso nke gị anyị na-agbasara gị ozi na nso nke gị

ka dị anya oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM onye ọma na-ege ntị. Cheta na m ọ bụ n'oji ọkara kpọmkwem gata elekere mbụ. Aga m anabata Oziọma Igbo n'oge. Anaghị m agbaghachi elekere azụ. Ọ bụ n'oji ọkara gata elekere abụọ. Onye m chọrọ ikwu. Hey, Chineke o. Ọ gịnị na-eme n'ehihie nke a? Ọ dị mma. Ọ dị mma ya ma na-ege ntị ama na gị onwe gị aghọta gị ihe m na-ekwu maka na m ebere si na anyị ma ihe ya bịara ịzụ si biko bịara esi ihe ya bịara ịzụ na ọ dị na shọpụ anyị gwokwa na ihe bịara ịzụ ọ sị na anyị ma ihe ọ bụ biko ịmara gị ihe nna-achọ ikwu otu osila dị ọ bụ na ọkụ elekere abụọ dị ka ọ kụrụ ugbu a ka anyị sonyezi ya n'oge ekwe mba apụkwa ya na akara 92.9 agagidezie wee ruzie mgbe o ji ọkara gafee elekere abụọ ọ bụrụ dọtụ na ngwa ka anyị gaa n'ihu.